astoga dami rafates amin kuy ala lona bain na tigel lele bain na barngo kin kayen worre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bain imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyom bera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dai worre appointal ke in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dorate illa ada kinguke jobel ki dine nege agrage jobel inzi kari kulo na inzi kalung dain jobaladung Albert Togi duwe lezi kiozi jobel na albaye na lombi adem fia ala kain katia ankerin wai duwe kera keba alkwa katia ankerin wai kin kwa kil fia kwa kin nyetindi kinal kele mwala umarenge wala kinge kin nyetindi al kele kul fie kwa ke na kera skwazi fie kwe na kwazi tabunga kurul irina eng erberinkeng ke ura ke na skwazi tabunga nyatindi kurul na kena skwara kerkel kwe kwa kati dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng al kain dobaro kuzingi na al kwa kere kuzingi marra lomfi ila ingi skwa azaba dengwe jawla kiruk azan kawala turba ale kiruk azan kawala turba ale na kie al kwa kila kangnis e nyatindi kanka tia kila fazo ki dina na ki agare geninzi fazo na zi atom fazo na zi sareng katia kila nyatindi fazo na ki dele debbe alaka niba inal ki anaykang al ki kwatu lea mana ki tulianga idingang na deng nema ilal kianga ila wo ila za ela ilazi kain kilma ezi kani na ezi el nadain kilma le ongo na ki engis kwa kila al kien kilma ezi kana deng kwezi kabe na bagi kawe kila al kien dokola ke ina ning airi na maning engonis kembal na wa

aingo ko imber ngana nama in belal kana de increasing in kwakilal ezikane nama ingiza min kulgisteri awalan benas in dorazi kiwi marang in bele songan de kwakila dogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali zibro kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali le rang duloin kali dog duloi na erbet ko de le jingiri alan dire egni jongo wala din suring azin jelumba wala kwa gare dari azin jaba nana makwa de inqui aton de ti le imbelal kwala de kirzingo inkirzing ine kwa wala in jelung lombin ken ton war kwa aiskandulin dorazi kem majira akay kawe nama killa jitti ngona dirwana udo jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin nyettinji in marran diriga kumulba nama ki gwel azen kalung attonden tile al kwa kan na lom visis kwi na dora tele kela azen in balong erbe dirig ala onba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo ne lom ikis jundi alangi kelisur bingi ne lom visa fiwana kwa ening adem fiani kaldana ayakis kwe marrang ezik amen alom visik bagi ba na lom visi bagi ka arrasur na zin kalong e izingi jundi ba yidi na soko songande e den domborile irrimmen fia ki alken irimole kaina irimule irim azundi ba wazak alang nui vayi na azundi ba no nui vayi na namang amen kwa war kwa kile ay kawe adam kwa zi lom vile terikawe lom vile terikal na jiti wakilal iing na ferra alking ay kawe diri le kungul malat kena diri ekene diri kungul wala ay kawe kingwa kenga na kurulas kwazi nyati ni terikawe baru wakilale na kenge nas kwazi terikawe nas lom vile kele na kwazi lom vile kere kawale nama wazing ingwa war kwa kilele lom vile ton war kwa kilele kila ayi kion kuro lorik akaneba kion kuro aina kawe ba ala aze en kuro king ala ndele kanal marang in kawe lomfi de domborendio kere na aso al lomfi alkianga daimbang alkianga el nas kuro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kianga na kuro ilale e ngwaling e ini kike en kuo kila alkayang kil male jaro nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo ile jundiba wala ana yura ngala jundiba illazi ken ko zwena adem via namene kila kain berna war kwa kila ken guro lokere askeleba ken guro nyetti ndiba dombore lekele ken guro nyetti ndiba ine ara lekele edele wo masay lekele illa nas kumme in guro masiyada guro ke ala ngezi guro kit ini adan ayi uro dirro kila da kenin adan kandol idina guro akay mba ina dinadio wala illa debbe adan ezi guron vial idina e lomvi namaki kwata in kalung aizin kiwi adan kay ngura kwa war kwa kila alkain na ki atol denti le kain kinura ze aizin kiwi nama wadin wa dirro kila da war kwa bidul na lomvi ki ken kare na sura netti ni kandul ne ki kelma simmi kandul na lomvi zit de moskawe na lomvi zit kwa stari kwa dan dorakiwa ki kelma den simmi kwa kai nama toya kain nan kwa kai na sabi ngo kain nan ya kain nan dogo abon kain nan anay kain kwa anay kul kain netti ndiki no ki net kikiyo ay nga gin songa ndi ada kain toya na kwa diwa nga sabi ngo ki netti ndiki na lomvi zit kion kelma kane na der egin de lombi ndero karikule nam mangi lombi enzi tarifa na zengwa na altin dion tintana alandele de bebela asoge de membara fates amin ka inening irene maningis belang ken kariwa wa